Hinga daka, muteke malakan joje maka dun dun. Hinga ka jande dun banka dun seka huga ta janga. Bunge ba sagande, bunge ba sangola. Sunge malaka choge mai ka tanza ginge ngalatwa. Hinga dujo, hunge dalakwa tanzo. Hima ha dikaka.